0: क्लास तुम कुफा भी
1: के भाई लाने से तो कुन लूट पाते म्यान रेंटी फिश का फन लाला ना थी ये वाने प्रोवेंस तिल्यार वाने का जॉब सीड देने ना नास्ते यार करेंगे इतम तिल्यरिंग ना तो सी निजान ना फनाटर रेटर रेटर ना तो वटरांतो करकर बिप्यूं पी मनोजे माफना ट्रांसिटिले ती तुम गायन तीन फुटो ना देश में चुए अंदे जान आम फंडा मीना ना वोटन वे माफना ट्रांसोका मेट चारा मिंची इरीना बाग फुआज इतना बाग वगा कुम बाते ना वोट सोफ़ा ना वारत सिद्धे वे आर वे मलागासी अल्लाह सब बेंच फनरां दलाना फंड बाते ना वे अनारा दलाना फोना मलागासन
2: Mereka ni anda zat di faham bulan nama ini ni faham zat watafat. Nulis fina ni faham zat macam mana telefon. Zat itu zaman tan nari buat dia terang ni zat watat bula ina farat ni om mazanga. Sena tarik wara karakan lu, bun dalu dezen non tarik wara fandni ana lu tu kene fa. Nanti watam zemit. Fipetra takina mina fatinya rafa salaman lu zat tena fipetra takine ya. Arak ni tunggal nwe, lala nasi ni ni anjana nai. Dirfa salamu, wata nadi. Dirfa komande.
3: Ifa ila ila yang, ifa tam ni Disney fumar. Isu bumba, ifa kambam mandi ini cider. Ifa tapak gula nangka ini, isu bumbu itu nata tapak ke sana nanti. Ampam, pamanaram manara kalala nadi. Man tiner. Purun kas busi, sultana na, senkan kan.
4: Afa nape taf so saya. Tendewan tanarif siapa pun anum kekel kel misle fikir tu nale lala nanda sana ya si tena maaf pe maaf pe asal nizi anan tena sal pe misle nanti we suara suatu bola fizalina pe kule fandiana nam bola yenza nape koi umre sakara pula tena ter pe misle mara siapa fana bau fuaja fana angku so nanti we mambula rata tena cis ninin nacum misle nafa fizalina pe daul Yang petat cecane itu kene usarut nenlu le petat cecane, we amle ftiran le ulah face face orang tu bilan le nate lula tu kene kas kas ke le fikina nasin datar datar asoa, tu kene dentana nasan tewe manokrasi le parafon awu aja fat suwe mandi di fatan yang fat sojan taluju familam tanjana pe.
5: Tuiran anale lua, avenya petafuan dia wenyambusa, sana avetia tuiran dia wenyambus. Niatun nanti anak tetisannya namun jerarapi anak kafina. Avalin awak naik pandelusan, fiskal fan lalu nat saya. Fa futsnya nyulang asanya aman lo nan saya sahabat saya di nayar mandeyan li sutra di manan sarca awak naik pandelusan si mata saya n saya mli falan narita na futsi vufeta terakalu.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.